0: Nuko rero kugeshe isaha imirenga 13 umwanya mamaze kubona ko ari wa manya mwiza w'ikiganiro igitondo cyiza. Ndabona nabamaze kutwakura. Nikuriza nimero nyene musanzwe menyereye 68 86 86. Munyonyi wa mbere ku murongo wa telefone. Allo.
1: Arugoro ndi mwana musego.
0: Ndagwaye bwa Kye Livingston.
1: Ergo muri yezu ni muri yezu twara muce.
0: Nyamakuru yawe.
1: Zabuke buke. Ee. Ee ngo matatizo.
0: Uraza kukumva nta kibazo.
1: Kadiga tuzu mjango yose.
0: Urakoze cyane.
1: Ndo muzari wose na mwana ntwari. Ndi zinari mu ruhigi. Na rufosi pumwe na mutari tena wenyene.
0: Yego cyane.
1: Babu anza na ikengiri abane na chomozi. Umuja mushika Veronica.
0: Yego.
1: Uje ngwashuka zini nga muri ete ne bangwanyi bose baza kuza na batayize murakoze.
0: Ariko kwa Mungu naraje kukuraba ndakubura ngaho mu Gisovu.
1: Oya ni muri ete ne amane ivuriro.
0: Ee.
1: Ino mugiinga.
0: Sawa.
1: Uruka efu.
0: Nta kibazo tuzobonana.
1: Sawa.

0: Lika tuve mugihinga hali ya muri Edeni kwa Livingstone kwa Kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Alo.
1: Metenet.
0: Yego ndameze neza cyane nawe.
1: Bisauri Claude canke Santos.
0: Ndi Claude.
1: Metenet za Claude.
0: Yego tuyaga nande.
1: Chantale wa kabiri mwijanda aho bita mu kibloge.
0: Yego makuru yawe Chantale.
1: Bisau.
0: Sawa sawa. Igitondo ciza kurinde.
1: Kuri wa nyene Claude shimira Imana n'umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Kamone Chantale wa mbere mwijanda aho bita ku mubi. Ati ko wahengamye ta gitara. Bakambane no rabe mukanyosha buhanza mukinindo hamwe nabikora abagabo izaki mukinindo. Bakambane thank you tamuru tamuru Yohani Inyanguru. Kambane astine mu busoro tami Dominiki Kirire isangoti na mafuta yabade mu gaseke wose. Kambane abanzi kutina ja Chantale bose ti ntibagiye Claude igihanga na wakinyi igihanga na Eric igihanga. Akaririmbo. Mubone karirimbwe na Cyprien Rwabigo.
0: Sawa sawa. Mubone mana nkubone.
1: Iyo nyene.
0: Ndakwisabiye mana nkubone. Ha sawa sawa cyane. Alo.
2: Alo.
0: Maramutse neza.
2: Namutse mwaramutse.
0: Bwakeye tuyaga nande.
2: Yaga na Fabrice batazira ngofero ndaha mu gatoki ayikiriri.
0: Yego, igitondo ciza kuri nde Fabi.
2: Igitondo ciza kuri madamu wanje ari ngaho kumuzinda n'abana banje.
0: Mhm.
2: Karago cye mbona y'abavyeyi banje nabashikanje. Mhm. Amazon.
0: Mhm.
2: Ufuru mutende ko mutumba wa murenge hagi karago nyene.
0: Yego.
2: Ikuri igitondo cyiza.
0: Mhm.
2: Batagoka n'ama uko bari ha mu kubagara.
0: Mhm.
2: Kandi ikuri igitondo cyiza.
0: Mhm.
2: Otro wanje crema.
0: Mhm.
2: Ubona kandi ngaho nyene mu kibagara.
0: Mhm.
2: Uza kumushaka te muna chimye na una metode.
0: Mhm.
2: Kanda ikuri kuro kitondo cyiza.
0: Yego.
2: Abandi kandi dukorana akazi ngaho ndabifuriza igitondo cyiza nakazi keza.
0: Yego cha.
2: Ari bimbo.
0: Oui.
2: Kuba tra vive ya Saturday.
0: Tera vive na Saturday.

0: Nyanya ari ku murongo wa kabiri. Alo.
1: Alo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza cyane.
1: Amahoro y'Imana wari namwe mutaho.
0: Amahoro amahoro. Tuyagana Oscar Nzigama Sabagi Nyabiyogi.
1: Yego.
0: Sawa sawa. Nizere ko mumeze neza ngahonye mu ntara ya Butanyere.
1: Bashimye mu Rwanda mara baraka vuba kare ko karanaka.
0: Aho ni byiza cyane gose. Igitondo cyiza kuri nde Osika.
1: Ngo ngo mu murongo n'umuryango wa.
0: Urakoze cyane.
1: Baba mutama bo magamba unwanwaye nawe nawe n'umuryango
0: w'umuntu.
1: Emana ropeye mukanyesha kafere mukinyinde birari nk'amon. Emana baba mutama byenye baba mutama kirambo umwotu wa. Akaririmbo.
0: Sa.
1: Umusamaya wemba bate mutama.
0: Ugira ibihe byiza Bwana Nzigama Sabo Ngahinyabiyogi, nawe tugushimire cyane. Kugeci saa imwe n'iminota 16 ni kuri 68 607 786 canke 72 144 106 106. Reka dukubitire mu kanya naho ari mu gihugu cya Afurika y'Epfo, dusha dusimbira kwa Lucky Dube. Basabye akarimbo ka Kizito ti wewe ni Mungu. Nizere ko kariko karaba.

0: Abe musoro kwa guverneri kwa Burumatana kiruni mnyanyi kumulongalo.
1: Alo.
0: Mara mseneza tuyaga nande.
1: Wakana shanta remike na ifoku mwisi.
0: Amakuru yawe shanta.
1: Mwisi nao.
0: Ni imole wala mtsimole.
1: Ego sinzi nao.
0: Ni natuke ni imole aliko mjena ngile ya masahara kanyo.
1: Harakanye cyane kuko nakavura kari kabeze nka kagwa harakanye cyane.
0: Eh kuko ndabibona ko ni bujumbura uko biri kose igicu kiriho.
1: Ego.
0: Igitoro cyita kurinde.
1: Uri wowe nyene uha murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Singa gize na tanda bira karirimbo.
0: Sa.
1: Katoda da bage.
0: Sawa sawa.
1: Nika uchi una. Nika sentare mu kivogero Norbert mu kanyosha karaperi mu kinindo. Ndiko nyasi nyigenda na ikena nyigenda.
0: Mhm.
1: Ana uno wanu ari no wiwe herena.
0: Eh.
1: Bareko na zini mwaro ana muri vetu ana na Claude Gihanga na wakenye Gihanga.
0: Mhm.
1: Amere ki Gihanga na isangozi na mafuta ya demo.
0: Mhm.
1: Uti ndabira ho karirimba.
0: Ugira ibe byiza shana.
1: Sawa gusani turiko track sinzi ko nza kukumva ntiziriko birumvikana byakiri
0: eh nababwiye mukanye ikibazo cy'amatara naco nyine nikiriko kirabyorosha

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Mara mutseneza.
1: Mahoro, mahoro.
0: Wakeye, tu yaga nandi?
1: Nikude mazina ya Watazira Basate.
0: Ukabu tukua kuri he?
1: Nindu mire ya umurubi loke.
0: Ego, igitono shiza kuri inde?

Voilà rero ngo akaryoshye ni gahora mwitama tugende tunyaruka mu gice cyacu kigira kabiri indirimbo ziba zasohotse ariko kandi namakuru atandukanye kuri ko biravugwa mu muziki wacu wa kabiri gata nindwi ni ngaha nyene umeshalewa

ndetse rero ibibanza bitandukanye mwama mushikamwo murabona ko ngaha muri ville ngaha hagati kuri rokroko nawo nyine kijya kibanza ubugisigaye kivibra kira vibra usha ku muziki wikibiriraho uri kurumviriza mwe naba umva Sami Melody

igikogoro kizoba gitanguye isaha 12 ninga kuri Lokroko ariko kwinjira n'amafaranga 30,000 hakaba hariho na amafaranga 100,000 ari VIP ugende wumvirize no muziki ugende ushigikire bano baririmbyi ibikoga baba bariko barakora n'ukuntu bagenda baritanga nawe aho wicariye gusukara nk'umune.

0: ariko nyene kujya no gusigaza niko bandi bavuze ariko kubigenda ko turona yakubakira kugira ngo bikomeze kumera neza atakibazo na kime giciyemo tuva kwa satatu tuja kwa Israel mbonya kubwira ati Nina Siri na Yesu Allo pole sana numero ya appel ni 68 60 77 86 ni appel gusa message ni 72 354 56 ni message gusa no kuba bimeze allo
1: allo
0: yes witwa gute
1: melansi
0: kutoka mutambu umeze neza kumengura sinziriye gamera oya shareka shareka umva je mvuga nka wewe none ariko wabuzi iki none wewe pole sana twende asante ndagushimira mu kibanza cyabo aha aha ego akaririmbo Okay. Asante sana. Akaririmbo.
1: Akaririmbo.
0: Hey.
1: Sina kosa.
0: Kandi.
1: Epano nawe somera kutawura ariko sina kosa wagure wewe ukumba muntu w'Imana.
0: Hey, cyangwa sina makosa.
1: Mama
0: kozo mbatyo wewe mbona kwa
1: chikitaho.
0: Okay, nuko babimeze asante sana ndagushimira cyane nuko tubandanya kwakira mwe mbona yuko twakora kuri telefone kugira ngo bikomeze gufata inzira imeze neza cyane gororosa atakibazo na kimwe. Yese ruko mukana garuka rero kwana yakwakira kuri telefone nyuma yo kumira mateka twana kanu karirimbo kwasabwe na numunyanyi wacu ari ngahe nyabiraba asante ni sana mwana yakutwakura na message ari mukanya turatangura kudisoma ano kuba bimeza ataka ibazo na kimwe atangora nimwiciyemwo tudundika dutamba twese

0: Ngo tuzakuye uri hehe?
1: Ah ndi mu kibuga ndirwaje kiya.
0: Witwa?
1: Witwa Ezekia Ezekiel.
0: Ezekiel utwakuye uri hehe Ezekia?
1: Ah nubatazira igitwe.
0: Ah nubatazira igitwe. Aho ni muri komini yihe?
1: Komine Muhuta.
0: Komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura. Twagira intasho Mr. Ezekia.
1: Ndakaitse mwekenyere mu mayi murongo.
0: Okay.
1: Kambone na buhanda mu rukobe.
0: Aha.
1: Bende n'ikindi cyoni yama ya duhaya kanyama.
0: Ahosha.
1: Bare kambone na Fred na mwene wacu.
0: Mhm.
1: Bende ni mungu bijamabeka.
0: Ego.
1: Ama mutumundo ndi akariri chimbo.
0: Hey.
1: Kubikawa bahagira.
0: Okay, ndagushimire cyane.
1: Sawa.
0: Sawa.

0: Zana.
1: Allô.
2: Allô.
1: Yes, meze gute.
2: Sawa ni sana.
1: Nato tumeze neza utakuriye witwa gute?
2: Emeline Mijenda.
1: Emeline Mijenda meze neza ngaho mwigenda?
2: Ego turashimye.
1: Umudundo kuri bande?
2: Sine bwenye.
1: Tugushimire.
2: Nala da frikum.
1: Aha.
2: Nachanire wa mbere no wakabiri.
1: Aha.
2: Maputa yaba dem.
1: Mhm.
2: Abantu bose ku izina rya Emeline bage umugoro bamwita.
1: Akaririmbo?
2: Connexion ya Arve.
1: Yande?
2: Ya Arvela.
1: Connexion?
2: Ego.
1: Ok, ok. Nakushimire?
2: Ego na.
1: Asante sana.

0: Hello.
1: Hello.
0: Umeze neza?
1: Yego.
0: Utakure witwa gute?
1: Blaze mukiye muri gwibaza.
0: Blaze?
1: Yego.
0: Yese buraziyo.
1: Yego.
0: Umudude muza kuri bande ga Blaze?
1: Kamane zemere turi kumwe na Gifre.
0: Aha.
1: Bone umugenzi wanje Lionel.
0: Yego.
1: Nabanze kwizuna rya Steve bose atumugoro wa mwiza arabataye.
0: Ndagushimire cyane bwana Blaze. Asante sana Blaze buradio mu kirundi kiba kimeze neza cyane. Eh abantu nyene nka ba Blaze bacyamangara ba buradio. Aturangiza kinigano cyacu cyo munsi. Allo. Allo. Umeze neza? Uranyumva neza ko jewe ndakumva mbaya mbaya?
2: Umeze neza.
0: Okay, okay, it's okay. Sabwe?
2: Ni dami akamba ndashaka ndamuto umuntu w'imakamba. Ndakubona kantare mu igenda, batantare bose.
0: Eh.
2: Nabo mu igenda bose na abasi umufana wagira niwe arakomeza.
0: Ego Dani.
2: Ndashaka indirimbo twa
0: Twae mwa ya D1
2: na fani ya
0: Twae mwa ya D1 na fani ya Ice.

0: Maitege mkanibu kyo tisafari badu.
1: Watundugu safari badu.
0: Atibjojo ugenduga ya ba nutichau karunga mafaranga menshi tibjo na badu.
1: Safari
0: badu. Aturugendo vijarachaba andanya bandu.

0: Allô, allô.
1: Ah, moi, je suis Jacques Rod.
0: Salama.
1: Kwa
0: Makado.
1: Imana ntanzi.
0: Na cyane cyane. Ijoro ryiza kuri nde Makado.
1: Ah, buri we Jacques Rod tumaye murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Nje mbona abanyanyi b'indundi kiritsi. Cyomo zibuhanza bigora bagamo itakati. Ari sine ngamusoro kibirambira ritsi wirambira. Nje mbona kirambo kibitakati. Ngawe kibirambira. Mami wa fata twirambe. Kija ga kwiso kwihora mbona bacha bakamaye kwiso kwihora twitagati. Uvita muganga jo cyambona musaza duhamaye twirambe.

0: Halo.
1: Halo.
0: Salama wewe tuyaga nande.
1: Nametote nga mumigende.
0: Metode mumigende.
1: Yego.
0: Amakuru yawe meto.
1: Asha ni meta kweli.
0: Aho mumigende mwiriwe impunda marembe.
1: Yego.
0: Ijoro giza kulinde.
1: Akambono umuchama wanje rwagasongo turi kumwe ngati ndi wirambi.
0: Mbe hajuba umujama gisiguri iki?
1: Umujama.
0: Ah.
1: Yego.
0: Umujama gisiguru umujama. Sawa sawa meto bandanye.
1: Yego, reka cyumana namwe ne wacha tini wirambi reka cyumana na kumana tini wirambi.
0: Yego.
1: Reka cyumana na cyangorote tini wirambi rasi. Reka cyumana na bene ngaho kwibara tini wirambi ne warandine. Akarimbo.
0: Sa.
1: Watangwe kuboni iki.
0: Sawa sawa.
2: Uririmwe wasengera. Hanyuma bisegera.
0: Mugirigi mumayebe nizere kumeze neza

0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Ndagwaye mwiriwe neza cyane.
1: Ndagwaye mwiriwe ndi bukurujerare.
0: Yego bukurujerare.
1: Tone ikawa muri komine ya Gitega.
0: Sawa, sawa.
1: Ndapipuri bitoro cyawe za kuro.
0: Urakoze cyane Gerard.
1: Wawe wowe.
0: Urakoze ndagushimiye.

0: Kana kiru ni munywanya lo.
1: Aaron Jack Cross.
0: Ndakumva neza cyane gose.
1: Amakuru yawe none.
0: Ndameze neza nawe.
1: Nanje ndashima.
0: Aho mukirindo mwiriwe mure.
1: Asa twiriwe amahoro kabisa.
0: Aho ni vyiza cyane gose. Izake bigora abagabo.
1: Ego.
0: Ah, ijoro giza kurinde.
1: Kuri wowe n'umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Ah, Santos n'umujyango wiwe.
0: Arakumva ari hose muri kano kanya.
1: Ati yabo na Yesu n'umujyango wiwe.
0: Arakumva neza cyane gose.
1: Kongore n'umujyango wiwe.
0: Arakumva.
1: Amenyesha makuru bose bakunda ndi Kristina turi kuri abagabo izo hakira bipuri ijoro ryiza. Kangenda hariya mu Kirundo mbona umufasoni wanje niho sengaye Verine n'abana banje. Reka nje mbona Dominique ngaye ikiriri, mbone James ayikiriri, mbone bose ayikiriri na bose ko wundi. Reka nje mbona Rodine na Divine kijoro ryiza. Reka mbone Karaperi ngaha mu Kinindo, mbone Buhanza hano mu Kinindo. Reka mbone Birungo hano mu Kinindo. Kibigora bagara bipfurije ijoro ryiza mbe Claude. Icyo umuntu yatanguye kugura ku murongo ninde?
0: Elias Matana.
1: Ntahite nawe ndamwipfurije ijoro ryiza, kibigora bagabo iza hakira kwipfurije ijoro ryiza. Reka mbone Sanki Odamor ati ijoro ryiza. Reka nje mbona Makadominga Kayobe ati ijoro ryiza. Mbone Chomozi ijoro ryiza. Reka nje mbona Isawa Ngozi mugasekebuye ati ijoro ryiza. Mbone Manika mugasekebuye ati ijoro ryiza. Reka mbone Jamari Mukanyosha n'uwiwe Faustine ijoro ryiza. Reka nje mbona n'uyu mbone Arisine mu Busoro. Mbone Chantal wa mbere n'uwa kabiri ijoro ryiza. Bigora bakabiza hakira arabatahije. Nje mbona n'uyu Iradukunda Fabrice ijoro ryiza. Mbone niyo ngabo iribere. Mbone Nzobona Imarigise ijoro ryiza. Mbone Nkuru Nziza Terasi ijoro ryiza. Mbone Misigaro mu Rubuga ijoro ryiza. Mbone Ndayishimiye Eric batazira mu Kire ijoro ryiza. Reka nje mbona Norbert Mukanyosha ijoro ryiza. Reka nje mbona Sabushimike Claude ijoro ryiza. Reka nje mbona n'uyu mbone n'uyu Misigaro mu Rubuga ijoro ryiza. Nje mbona Nzeyimana Shadaraka ijoro ryiza. Mbone Bumwa Yanwari ijoro ryiza n'uwiwe. Nje mbona abakunzi bose bo kwiradiyo Indundi Christine ingenda ni bose. Mbone Ntuza Nyakiriye ijoro ryiza. Mbone Ndikumwe Nayo ijoro ryiza. Abakunzi bose biradiyo Indundi Christine usubamira ka karirimbo ka na jambo rikuye kumana riburu bubasha ka korari yo mukamenge kaci kanezera Donadini Mwaro. Abanyamwaro bose ibigora bagabo iza hakira batahije. Sawa ijoro ryiza.
0: Sawa reka rero muri kano kanya naho nangurire nsome ubutumwa bugufi. Donadini Mwaro atasha.

0: Muna muziki zina jande giyabo singa wajiri choro jeza.
1: Ifikuna mazi nikona nye mkuna ewe.
0: Osikari aligitega angu joro jeza kubana.

0: Atina kavubu kurode nilazaro kumutumba mwangi gara tasha makato Alphonse Lambert sawa ngozi Yohani Nyangurube na bunwaya noa na musongozi ngwabo sibagire ijoro geze. Alo alo. Ndagwa emiriwe.
1: Ni mole.
0: Ni mole cyane nawe.
1: Ubukwe.
0: Yego turi ko tuyaga nande.
1: Wagete umwango.
0: Inde?
1: Umwango.
0: Kwaraza.
1: Kwarataro.
0: Mhm. Ijoro geza kuri nderaza.

0: Alo alo.
1: Alo alo.
0: Mazuka banya ku radio kari ruhande yawe.
1: Kushigaye
0: ngamba
1: cyane. Kuna kubada ke sinema karaje.

0: Alo, alo.
1: Aron Jacron.
0: Salama.
1: Ke tsere
0: ni biki bigutwenza ka izahaki.
1: Oh muhungu yambwiye ngo ndahenga ma.
0: Eh kandi ngo yemagamira bubafu.
1: Ndahaja ninde.
0: Ewe uyu yari razara hantu biti mwango hari ya muri giharo.
1: Razara razara.
0: Eh.
1: Aya matu babalire kukumutwe sisandu kukweri.
0: Nuko nuko twa matu bibibutsa gusa.
1: Ngo razara ebana emu tumubabarire ntazo subira kukwibagira bikora bagabo izahaki.
0: Sawa sawa.
1: Ahetse kwandika mu gitabo cy'abakunzi biradindu ndikiriti.
0: Na cyane cyane na cyane.